Mwaji jikiazo kijaino. Leka mele hano. Navuti mbona. Nga wandi woos. Mazi imyaka ine. Ishirita anugato oya. Badutela grenade muri famiye. Grenade cha ichamaso ya anje. Kubuche gisi na suye kubona. Deo naba chukira. Ibikomere mugabo. Amaso na suye kubona.